Babuba, babao, babao, bababe, babua, babas, babas, ababuba, babao, babao.